nu jotia tiyu ginoro duch memiyo nyuali melo Argentina bedo joamo bedo ka joarema kibeyo imwa hatutumie chele miyabongo ya nipiara boru ya rio

0: FM.
1: Fumi hii, ingia pale Betika app na unaweza angukia 500 mobak na panchika. For 10 weeks, kuna milione ya mjamo kila wiki na daily free bets na free spins. Kumi ni mwecheche na Betika. Betika, jukoa la mabingola.